AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Irratia.

0: I Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka Iratia. AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK Irratia. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e radiokultura.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka Irratia entzuten ari zara.

0: AIREKA eta Zergaitikaz.
1: AIREKA digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK irratia.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

AIRK. Eta zergaitik ez? AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

beldurarekin bizi ziren. Beldurarekin. Kontrola behiskuratu nahi.

AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AI ereka, zaletuak irudikatutako irati digitala.

Berdinazten ez dielako egun guztixak, ta sopolitek dielako zeure begixak.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: à Eureka la radio.
1: AI Eureka, la radio numérique qui vous accompagne.
2: Milesker danori. Milesker danori benetan, da benetan esangot. Momentu honek biziki zuekaz impresionante de. Dinuena euskaldunek bizirik gauz. Falta direnentzako.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique par Anchetta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

Fangioren auto galanta, miresgarrixa, gorrixa. Bere kaskua agartuz, arrotente, zurixa. Demaseko erroberaz, horron itxu.

Fangio tailarrian heldu jako ordua, musika bandiabe bada pasatua. Aikitxaren ipuñek

Ja. Bizitza bera dabe jostailu barrixa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: semana.
1: Aireka, la radio. Aireka, hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREK Irratia.
2: Mila esker danori. Mila esker danori, benetan, da benetan esangot. Momentu honek, bizitzi ezuekaz, impresionanti de. Dinuena, dinuena, euskaldunek biziri gauz. Falta direnentzako.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous aime.
1: AIRECA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
2: Utsi daude kale

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, salituak irudikatutako irrati digitala.

baina arrotza etzadik heldu. Napar seme dira guztiza. Arresi gorri zubi jauzi.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK irratia baino gehiago. AIRK zaintzen zaituen irratia digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka irratia.
2: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
3: AI ereka hobetzen zaituen irratzi digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.